Ställning Joe. Ställning Joe. Ställning Joe. Ställning Joe. Ställning Joe.